0: Casey Coleman, ihn bei Nancy Casey Coleman. Selber Twitter traf und ist dann selber Twitter. Lübsig Made, wenn das jeder lübsig Made. So Pade, Pima, sie das so Pade. Hüchse, Lübsis, Muster, Pima, Hüchse, Lübsis. Es ist ein lauter Pech, mehr, das ist ein lauter. Träne, Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Töcht und Umtel, ob sie Zelles Töcht und Umtel. Holmer Zelle, die tun, das da Holmer Zelle. Selles Ball, wie immer tun, nur Zelles Ball.
1: Oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da